0: 有名な話をお前は知ってるだろう。そら、息子がエングランド、ロンドンにいて、親父がスコットランド、カルクシャイアにいた。息子が親父に電報をかけた。俺はちゃんと手帳に書いておいたがね。じいさんは手帳を出して、それから大きなメガネを出して、もっともらしくかけてからまた言いました。お前は英語がわかるかい？ねえ。Send my boots instantly.
1: Send my boots instantly.
0: すぐ長靴をくれとこうだろう？すると、カルクシャイアの親父め、慌て腐って、俺の電信の針金に長靴をぶら下げたよ。
2: ははははは。ははは。
0: いや、迷惑したよ。それから、英国ばかりじゃない。12月頃、平野へ行ってみると、おい、明かりを消してこいと、上等兵殿に言われて、新兵が、電灯を、ふっふっと吹いて消そうとしているのが、毎年5人や6人はある。俺の兵隊には、そんなものは一人もいないからな。

0: 俺の兵隊にはそんなものは一人もいないからな。
1: お前の町だってそうだ。初めて電灯がついた頃はみんながよく、電気会社では月に100石ぐらい油を使うだろうかなんて言ったもんだ。はっはっは、どうだ。もっともそれは俺のように勢力不滅の法則や熱力学第二則がわかるとあんまりおかしくもないがね。どうだ。僕の軍隊は規律がいいだろう。軍歌にもちゃんとそう言ってあるんだ。電信柱はみんなまっすぐを向いて澄まし込んで通り過ぎながら、ひときわ声を張り上げて、
2: どっ

あ、いかん。記者が来た。誰かに見つかったら大変だ。もう進軍をやめなくちゃいかん。じいさんは片手を高く上げて、電信柱の列の方を向いて叫びました。全軍固まれ、おい！電信柱はみんなぴったり止まって、すっかり普段の通りになりました。

汽車がゴーッとやってきました。機関車の石炭は真っ赤に燃えて、その前でカフは足を踏ん張って真っ黒に立っていました。

ところが客車の窓がみんな真っ暗でした。するとじいさんがいきなり、おや？電灯が消えているな。これはしまったけしからん。と言いながら、まるでうさぎのように背中をまん丸にして、走っている列車の下へ潜り込みました。

宗一が止めようとした時、客車の窓がパーッと明るくなって、一人の小さな子が手を挙げて、明るくなった、わーいと叫んでいきました。